Muzikata, koja to obiđeš.

Здравейте, приятели! Образователното предаване Не знахте това започва по Magic. Днес отново ще се впуснем в света на любопитните факти. Аз съм Ади и се питам дали сте се чудили някога защо толкова малко пилоти имат брада. Оказва се, приятели, че причината не е модата, а безопасността. Въпреки че Федералната авиационна администрация на Съединените американски щати не забранява брадите, то много авиокомпании имат строги правила за лицевото окосмяване. Някои изискват пилотите да бъдат гладко избръснати, а други допускат само къси мустаци и добре поддържани бакенбарди. Основната причина е свързана с кислородните маски. Още през 1987 година проучвания показват, че брадата може да наруши уплътнението на маската и да намали нейната ефективност. Тестовете доказват, че колкото по-гъсто е окосмяването, толкова по-голямо е изтичането на въздух. При някой случай загубата на кислород достига до 67%. Това е особено опасно за пилотите, защото при извънредна ситуация те трябва да останат напълно концентрирани и да управляват самолета. Недостига на кислород може да доведе и до състояние, което причинява замайване, объркване и дори загуба на съзнание. За пътниците риска е по-малък, но и при тях гъстата брада може да намали ефективността на кислородната маска при аварийна декомпресия. Затова липсата на брада при пилотите, приятели, е преди всичко мярка за сигурност. А ние продължаваме.

Здравейте отново, в Не знахте това, приятели. Сега ще си говорим за космоса. Учени откриха изключително древна галактика, съществувала едва 800 милиона години след големия взрив. А това означава, че тя е на около 13 милиарда години и може да съдържа следи от първите звезди в Вселената изобщо. Откритието е направено с помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб, който позволява на учените буквално да надникнат назад във времето. Астрономи от Япония описали как са открили малка и изключително бледа галактика, наречена LAP-1B. Според учените, тя е своеобразен жив фосил, ранен предшественик на древните галактики Джуджета, които наблюдаваме днес. Галактиката е толкова далечна и слаба, че е била засечена благодарение на феномена гравитационна леща, при който по-близки галактики усилват светлината и около 100 пъти. Изследванията показват, че тази галактика почти не съдържа тежки елементи, количеството кислород в нея е стотици пъти по-ниско от това в Слънцето, което я прави една от най-примитивните галактики, наблюдавани досега. Учените откриват и силно ионизиращо лъчение, характерен признак за първото поколение звезди. Според астрономите, това е рядък поглед към момента, в който първите звезди са започнали да променят младата Вселена и да поставят основите на галактиките, които съществуват днес. А по Magic е време за още парчета от 80-те до днес.

Здравейте в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Аз съм Ади и в последните минути си говорим за интересни научни новости, но сега поглеждаме назад. Време е да се запознаем с парадокса на кораба на Тезей. Една от най-старите философски загадки, която остава без окончателен отговор до ден днешен. Според древногръцкия мит, кораба на героя Тезей постепенно бил ремонтиран. Изгнилите дъски се заменяли една по една, докато от оригиналния кораб не останала нито една част. И това породило въпроса: ако всичко е подменено, това още ли е същия кораб? По-късно философът Томас Хобс добавя още един обрат. Представете си, че старите дъски са събрани и от тях е построен втори кораб. Кой тогава е истинския кораб на Тезей? Този с новите части, но със същата история, или този от оригиналния материал? Философите предлагат различни отговори. Някои смятат, че идентичността идва от формата, а не от материала. Други твърдят, че предметите се променят непрекъснато във времето и никога няма един и същи обект. Парадоксът става още по-интересен и когато го приложим към нас, хората. Знаем, клетките в тялото ни постоянно се обновяват. Така всъщност след десетилетия, например, голяма част от тялото ни е изградено от нови клетки. Въпреки това ние продължаваме да се чувстваме същите хора, със същите спомени и съзнание. Затова философите и учените смятат, че въпросът не е само за корабите, а и за самата ни идентичност. Какво всъщност ни прави нас самите? И макар загадката да е на повече от 2000 години, тя продължава да бъде актуална и днес. И след като ни дадох храна за размисъл, предполагам, че в момента сме си заслужили и една музикална пауза по Magic.

Здравейте отново, аз съм Ади и преди да се разделим за днес, приятели, имам да ви споделя изводите от още едно интересно изследване. А най-доброто, разбира се, оставих за накрая. Сигурна съм, че сме забелязали как на всяко парти има поне един човек, който отхапва чипс и после отново го топва в същия сос. Оказва се обаче, че това не е просто лош маниер, а реален начин за разпространяване на бактерии. Учени от университета Клемсън провеждат експеримент, при който сравняват потапянето на цяло и вече отхапано парче чипс. Резултатът е ясен. След второто потапяне течността съдържа около 1000 пъти повече бактерии. След това изследователите тестват различни сосове – салца, топено сирене и шоколадов сироп. Разбира се, всички се замърсяват повече след потапяне на отхапан чипс, но салцата се оказва най-уязвима, а причината е, че е по-рядка и бактериите по-лесно се връщат обратно в купата. Според учените, колкото по-течен е соса, толкова повече замърсени частици падат обратно вътре, заедно с бактериите от слюнката. Добрата новина е, че киселинността на салцата помага част от бактериите да бъдат унищожени сравнително бързо. Разбира се, повечето бактерии в устата ни са безвредни, но ако човека е болен, чрез подобно споделяне могат да се предават най-различни инфекции. Затова следващия път на парти учените препоръчват едно много просто правило. Ако вече сте отхапали от чипса, то не го топете обратно в общия сос. И сега вече спокойно можем да си кажем чао за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение отново да бъдем на една честота. А сега ни оставям в компанията на любими парчета по Magic.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи се и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS Разтребители идват.
7: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
6: На 19 май в 20. Пълнова.
10: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България е страна с значителен потенциал не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, IT и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Това заяви премиера Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц. Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен четирисезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи посещават България. България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев. По думите му, този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия. Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин, каза Мерц по време на пресконференцията на двамата. От пътната полиция днес се обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планирани за утре удари срещу Иран, тъй като в момента текат сериозни преговори. Тръмп направи това съобщение в публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на командно дишане. Американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили. Президентът на САЩ, който досега не беше разкривал, че планира удар утре, не даде подробности за планираната атака, но заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови и да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай, че не бъде постигнато приемливо споразумение. Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама, предадоха Reuters и France Press. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви, отбеляза Reuters, като цитира съдебен документ, до който е получил достъп. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считан за данъчно задължена страната. По това време данъчните власти настояваха, че

0: Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете и деца, както и че е развивала дейност основно средиземноморската страна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложение за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Тоест ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиера, вице-премиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текста, който ги задължаваше, ако не са отговорили в 10-дневен срок, да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснения за неизпълнението на своите задължения. Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и Близки изток, а Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достига рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. Бързо разрастващ се горски пожар обхвана района в периферията на Лос-Анджелес, което наложи спешна евакуация на хиляди жители. Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими-Вали, град с население около 125 000 души, разположен на приблизително 60 км северозападно от мегаполиса. Под въздействие на силни ветрове, достигащи до 56 км в час, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора. Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузанд

0: Токс, докато за някои квартали в северната част на Лос-Анджелис е обявена готовност за евентуално извеждане на населението. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. До 20 май временно е променена организацията на движението по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства са пренасочени в изпреварващата.

0: The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим.

0: Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Полова.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the Empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обявените от правителството мерки за ограничаване на разходите са първа стъпка към овладяване на нарастващия бюджетен дефицит, но сами по себе си няма да бъдат достатъчни за решаване на структурните проблеми в публичните финанси. Това стана ясно от анализите на гостите в ефира на Нова, изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов и икономиста Георги Ангелов. Според експертите, основният проблем е дисбаланса между нарастващите разходи и по-слабите приходи, който поставя натиск върху бюджета и ограничава частния сектор да компенсира държавните харчове. Георги Ангелов посочи, че част от капиталовите разходи така или иначе няма да бъдат реализирани в рамките на годината, което временно ще ограничи натиска върху бюджета. Той подчерта, че обявеното 10% съкращение на разходите за заплати се отнася основно за администрацията, докато ключови сектори, като армията и вътрешните работи, остават извън обхвата, а здравната система също не е засегната. Добрин Иванов изрази подкрепа за мерките, като заяви, че те са правилна стъпка за нормализиране на публичните финанси. По негови думи, реалният дефицит е по-висок от официално отчетения, ако се включат неразплатени задължения, разсрочени плащания, авансово изразходвани средства. Иванов подчерта, че държавата трябва да прекрати практики, които маскират реалното състояние на бюджета, и да премине към по-строга финансова дисциплина. Той коментира и възможни промени в осигурителната система, като предупреди, че всяка реформа трябва внимателно да отчита ефекта върху държавните служители и баланса между публичния и частния сектор. Още в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за Евровизия 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Това каза пред Нова министъра на културата Евтим Милошев. Той обясни, че предстои Министерския съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация, щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около дома. Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство, допълни министъра. По думите му, организацията на Евровизия включва не само самия песенен конкурс. Този процес включва избора на място, организацията на песенния конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата, заяви Милошев. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президента на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад около 2% на основните петролни сортове. Фючерсите на сорта Brent с доставка през юли поевтиняха с $2.42 или 2,16% до $109.68 за барел. Американският лек суров петрол с доставка през юни се понижи с $1.76 или 1,69% до $102.60.

0: 74 цента за барел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: Денят е със значителна облачност, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 100 и 104 км временно се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни пред БНТ председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск. Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. Амбицията ни е, разбира се, дефицита да бъде вкаран в 3% ограничение. Иначе би било много лош сигнал, освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори. Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като лоши или добри, а като необходими. След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото й, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа Родничар. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра, в района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. Бани WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Представители на Европейския съюз ще се срещнат във вторник, за да финализират законодателството за търговското споразумение на единния блок с САЩ. Непостигането на споразумение означава, че Европейския съюз рискува да пропусне крайния срок на президента на САЩ Доналд Тръмп 4 юли за влизането му в сила, съобщава Bloomberg. Тръмп заплаши преди това да увеличи митата върху вноса на европейски автомобили от 15 на 25%, тъй като Европейския съюз не е действал достатъчно бързо, за да приложи споразумението, което беше подписано преди близо година. Разногласията заплашват да сринат трансатлантическите отношения до ново дъно и могат да предизвикат нов кръг от ескалация на митата между съюзниците. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предаде агенция Джерпрес. Два изтребителя F-16 от въздушната полиция са излетели около 1.45 местно и българско време от въздушната база в Фетеща. А генералният инспектор за извънредните ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Royal Alert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета и убежища. Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Дънлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Kауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kауфланд карт екстра. Kауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Kiss.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни пред БНТ председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск. Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. Амбицията ни е, разбира се, дефицита да бъде вкаран в 3%.

0: процентното ограничение. Иначе би било много лош сигнал, освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори. Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като лоши или добри, а като необходими. След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото й, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа Родничар. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметър. В района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. БАН и WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Представители на Европейския съюз ще се срещнат във вторник, за да финализират законодателството за търговското споразумение на единния блок с САЩ. Непостигането на споразумение означава, че Европейския съюз рискува да пропусне крайния срок на президента на САЩ Доналд Тръмп 4 юли за влизането му в сила, съобщава Bloomberg. Тръмп заплаши преди това да увеличи митата върху вноса на европейски автомобили от 15 на 25%, тъй като Европейския съюз не е действал достатъчно бързо, за да приложи споразумението, което беше подписано преди близо година. Разногласията заплашват да сринат трансатлантическите отношения до ново дъно и могат да предизвикат нов кръг от ескалация на митата между съюзниците. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предаде агенция Джерпрес. Два изтребителя F-16 от въздушната полиция са излетели около 1.45 местно и българско време от въздушната база в Фетеща, а генералният инспектор за извънредните ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Royal Alert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета и убежища. Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Денят е със значителна облачност, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Пимекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Пимекс.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 100 и 104 км временно се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно от изпълненията на Ранът Мадона, което успя еднакво да впечатли както публиката. Публиката беше нейна в този творчески период, но това е, може би, едно от първите изпълнения, които успява да привлече на своя страна и критичната мисъл на така наречените критици. И след музикалното време към климатичното такова, всеки един ден са важни прогнозите, тъй като в момента се случват зрелостните тържества, матурите едновременно, но най-вече тържествата и тоалетите, които трябва да се разходят в градската среда, за радост на младите и техните роднини, така че дали чадър, еми както винаги ще бъде абсолютно необходим. Синоптиците казват, че сега той месец още не се е изтъркалял, но понеже вече му виждаме финала и края, тази неделя, която преживяхме, е бил един от най-студените дни през месец май. Най-вероятно тази статистика и сметка ще се запази и до финалния ден на пролетния месец. Продължава обаче да остава относително хладно. 3 градуса сме под нормата. Влажно неустойчиво време и това ще се случва до към 30 май. Освен това, всичко като климат дължим на мощна антициклон над Европа. Ние обаче се намираме в хладната част на това явление. Ще се затопли над Западна Европа, а на нас ще остане относително хладно. Времето у нас са иначе типично майско. Сутрин слънце, следобед, купести и купесто дъждовни облаци и отваряне на чадъри. Ще бъде влажно, неустойчиво, но относително топло. Почти навсякъде на Балканите, без западната част, ще бъде неустойчива атмосферата. Това си е всъщност в рамките на характеристиката на този месец. И сега за малко за аномалиите. Така като погледнем картата на Европа отгоре от височината на дрон или сателит, в Москва 31 градуса, в Мадрид 32 градуса. Между тези два града има разстояние може би около 4500 км. И разликите в температурата по принцип трябва да са несъпоставими, обаче виждате, че сега са се изравнили. Ето, това вече е нещо, което не познаваме от климата, а другото, което получаваме, това е иначе от времето ден по ден. Нормалното състояние на атмосферата обаче ще се възстановява и към 24 май се очаква и по-сериозно затопляне и на Балканите.

0: Е, но на самият 24 май за сега почти 100% прогноза за дъжд.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS разтребители идват.
8: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Пълнова.
11: Работно време. Селена Бозова.

И след това ободряващо изпълнение на Мелани и Фиона да поздравим един житейски юбилей на актьор, герой, човек, както искате това го наречете и все ще бъде вярно, когато ние тук в България много обичаме. Днес рожден ден празнува една от най-големите звезди на италианското кино и телевизия Микеле Плачидо. Легендарният актьор става на 80, а името му остава завинаги свързано с култовият сериал Октопод, или ние си го знаем и на италиански, защото следяхме всеки един епизод от този разказ «Ла Пьовра». И образа, разбира се, на комисаря Корадо Катани, както и самият Микеле Плачидо, за нас и остава Корадо Катани. Роден на 19 май 1946 в малкото граче Асколи и Сатриано в Южна Италия. Той израства в бедно семейство с още двама братя. Като малък е мечтал да стане свещеник, но преди да се отдаде на актьорството, работи и като полицай. Виждате какъв широк диапазон, но този факт с работата полицейската по-късно ще му помогне много в изграждането на образа на комисар Катани. След като напуска полицията, заминава за Рим, където учи актьорско майсторство в Националната академия за драматично изкуство. Дебютът му в киното е в края на 60-те години, но големият пробив идва 78-ма, когато печели престижната награда Сребърна мечка в Берлин за ролята си във филма Ернесто. Истинската световна слава обаче идва през 80-те на 20 век с сериала Октопод. В ролята на комисар Корадо Катани, Плачидо се превръща в любимец на милиони зрители. Тук още в началото направих оговорката и в България, където сериалът се радваше на феноменален успех.

успех през 90-те години. Образът на честния полицай, изправен срещу мафията, остава една от най-емблематичните телевизионни роли в европейската история. Освен Октопод, той има впечатляваща кариера в киното. Сред по-известните му филми са Сицилианска връзка, Непознатата Сорая и българската продукция Живи легенди, в която той взима участие през 2013 година. Любопитен факт е, че има необичаен метод за подготовка. Преписва целия сценарий на ръка с един химикал, за да научи по-добре репликите си. Тук отварям една скоба. Не, че е важно, но аз правя абсолютно същото нещо. Някак си съм вързала ръката с паметта. Това е, всеки си има своите малки хитрини. През последните десетилетия той се утвърди като режисьор. Един от най-обсъжданите му проекти е историческата драма Сянката на Караваджо, която лично представи в България по време на киномания. Филмът получи силни отзиви заради мрачната дълбока интерпретация на живота на този велик художник. И днес на 80 остава активен в киното и театъра. Преди време обяви, че иска да снима следващия си филм България, като не скри възхищението си от българските киноспециалисти и публика. А ние винаги и завинаги ще му казваме добре дошъл, когато и както пожелая, дали да си почива или да работи. Днес преди всичко честит рожден ден и няма по-мило, освен да го поздравим с нещо народния му език.

нещо силно, то винаги е силно, щом Queen тук се разписват. И абсолютно в духа на заглавието на това изпълнение, шоуто наистина продължава след всичките емоции, които посрещнахме в събота срещу неделя. Продължаваме да стискаме палци и да тръпнем в очакване на развръзка, която не е далечна, само на няколко часа разстояние. Говорим за наградата Букър за тази година, която ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито, писателката Наташа Браун, между 22 и 22 и 30 часа лондонско време, а при нас това ще бъде полунощ и 30 минути след полунощ на 20 май. Събитието може да се гледа в интернет на официалния сайт на конкурса. Тази година сред номинираните за отличието е писателката Рене Карабаш с романа си «Остайница», преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като «Времеубежище» на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023 година. Ами ще стискаме палци. Тази година в конкурса взимат участие 128 книги, преведени на английски и издадени в Великобритания или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, така наречения дълъг списък, от който в последствие бяха определени 6 книги за така наречения кратък списък. Та, ето още едно вълнение, още едно шоу, за което така ще научим дали отново ще подскочим.

Едно изпълнение в минало музикално време на Бони М, в което грее много слънце и усещането е като да се намираш в капсула на времето.

0: Все едно точно с това изпълнение, което току-що изслушахме, се движим някъде през 60-те години на 20 век към Слънчев бряг, едни от първите години на Златния Орфей. Ей, такива едни ретро-сентиментални нотки. Следващите до финала на този час от една страна ще ни пуснат телевизора. Само две изпълнения. Дарен Бранс и Усещане за приятели и Дар Стрейтс преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители на качеството на храните, посочват още от кабинета. В този час Националния съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание, на което ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, както и в Закона за защита на конкуренцията. Предложения на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха критики от опозиционни партии, опасения за ограничаване на парламентарния контрол и възможностите на опозицията да участва пълноценно в законодателния процес. Предложенията, за които информира още с нощи в социалните мрежи Божидар Божанов от Демократична България, предвиждат значително съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти в комисиите от досегашните 72 часа на 24 часа след разпределянето им.

0: Предвижда се още законопроекти по една и съща тема, внесени от различни парламентарни групи, да не бъдат задължително разглеждани заедно, ако комисията реши друго с обикновено мнозинство. Разширяват се и правомощията на председателя на парламента за включване на извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет. Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите, като се намалява времето за процедурни изказвания, реплики и аргументация между първо и второ четене. Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха днес от Продължаваме промяната на брифинг и отправиха критики към предложенията. От Възраждане също реагираха остро, като заявиха, че с промените се нарушават основни принципи на парламентарната демокрация. От Прогресивна България към момента защитават текстовете с аргумента, че настоящия правилник служи като основа за по-ефективна работа на парламента. Софийската градска прокуратура иска отмяна на присъдата на Софийския градски съд от 14 май, с която Николай Малинов беше оневинен по обвинението за шпионство и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, съобщават от прокуратурата. Протестът е внесен в Софийския апелативен съд. Според държавното обвинение, постановената присъда е неправилна, също така определя правните съображения за постановяването и като неясни. След изготвяне на съдебните мотиви ще бъдат изложени конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт, отбелязват от обвинението. В края на 2023 година Николай Малинов беше добавен в списъка Магницки. Малинов е бивш народен представител от БСП, впоследствие и ръководител на проруската неправителствена организация Национално движение Русофили. Той е създател и председател на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. На Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъса на висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Един от известните музикални ветрове в музиката, един вятър, който реално духа в посока на исторически събития, свързани с началото на 90-те години на 20 век. Сега задухаха ветровете на историята и тук в нашето работно време. Отиваме по-назад в годините. Отново е същата дата, 19 май като днес, годината 1934. В ранните часове на този пролетен ден София усъмва, блокирана от армията, с картечни гнезда по кръстовищата и прекъснати телефонни линии. Това не е просто поредната смяна на властта, това е краят на една епоха. Политическият кръг, звено и тайният военен съюз, ръководени от безкомпромисните фигури на Кимон Георгиев и Дамян Велчев, извършват перфектно организиран държавен преврат. Без да бъде пролята нито капка кръв, за броени часове, старата партийна система на България е ликвидирана, Търновската конституция е пратена в историята, а страната поема по пътя на авторитарното управление. И да очертаем какъв е бил политическият декор на тези времена, страната ни е изтощена от голямата депресия, а политическият живот се е превърнал в синоним на корупция, безкрайни къвги и министерска въртележка. Управляващата коалиция на Народния блок е раздирана от вътрешни боричкания за постове и власт, докато икономиката колабира. На заден план тегне и огромната сянка на ВМРО, която на практика е създала държава в държавата в Пиринска Македония и извършва политически убийства по улиците на София. Именно в такава сложна политическа и икономическа обстановка се случва това историческо събитие. И какво се случва по-нататък? Новото правителство действа с шокова скорост, радикален замах, каквито България не е виждала до тогава, и това в рамките на една година. Равносметката от този акт, управлението на 19-майците продължава година, както вече очертах, но оставя дълбоки следи. През 35-та цар Борис III, проявявайки своя гениален тактически усет, успява да отстрани Кимон Георгиев и военния съюз от властта, но запазва изградения от тях авторитарен модел. Така превратът от 19 май парадоксално разчиства пътя за така наречен личен режим на царя, който управлява безпартийно чак до смъртта си през 1943 година. И още исторически сюжети, сега обаче на ход е музиката, тя се завръща след минутка с изпълнение на Роксет.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фай.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
6: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone.

На изпълнение на Darren Hayes съвсем логично се случва и подходящия декор за следващия исторически сюжет в работното време на историята. На 19 май 1962 година в препълнената зала на Madison Square Garden в Ню Йорк времето сякаш спира, за да запечата един образ, който ще вълнува човечеството с десетилетия. Пред 15 000 души, събрани за предсрочното честване на 45-я рожден ден на американския президент Джон Кенеди, на сцената излиза жената, която олицетворява блясъка, сексапила и скритата трагедия на Холивуд – Мерилин Монро. Това, което следва, не е просто музикално изпълнение, то е 45-секундна интимна изповед на живо, умишлено режисиран спектакъл и най-смелата публична проява на една тайна, която целият свят вече шепти. Когато Мерилин сваля тежкото си пълто и застава пред микрофона, залата буквално ахва. Тя пее «Happy Birthday, Mr. President» с толкова задъхан, чувствен и уязвим глас, че в този момент границата между протокола и чистия еротизъм е заличена завинаги. Зад кулисите на тази легендарна нощ се крие и една рокля, която сама по себе си е шедьовър на провокацията. Монро пристига в Нью-Йорк, решена да остави незаличима следа и за целта наема френския дизайнер Жан Луи. Нейната инструкция е ясна. Роклята трябва да бъде историческа, уникална и да изглежда така, сякаш Мерилин е облечена единствено в блясък. Е, точно така изглежда резултатът. Е прилепнал по тялото туалет от фин телесен маркозет, плат, който перфектно имитира цвета на кожата и върху него ръчно са зашити над 2500 кристали, които улавят и пречупват светлината на прожекторите при всяко нейно движение. Роклята е толкова тясна, че актрисата не може да облече нищо под нея, а последните шевове са направени буквално върху тялото и минути преди да излезе от сцената. Когато светлините в залата угасват и яркият прожектор я осветява, публиката остава с илюзията, че Мерилин е напълно гола, покрита само с искрящи диаманти. Това е визуален шок, който предизвиква едновременно въздишки и бурно одобрение сред присъстващите. И какво можем още да кажем, че никой в онази майска нощ не е подозирал, че става свидетел на залязващото сияние на една звезда. Малко по-късно ще се

случат драматични събития, но пак да се върнем към Роклята от онази нощ. Тя също върви по своя легендарен път. През 2016 беше продадена на аукцион за рекордната сума от 4,8 милиона долара, превръщайки се в най-скъпата дреха, продавана някога в историята. А изпълнението на Мерилин остава в паметта на поколенията като абсолютния връх на американската поп-култура от 60-те години. Перфектният съюз между холивудския мит и политическата власт, който изпепели и двамата си главни герои твърде рано, но такава е била тяхната съдба. Затваряме тази страница от историята и отново към нотните тетрадки с ето това изпълнение.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И за да завършим с историческите сюжети, съвсем накратко, това е история, свързана с днешната дата, най-назад през годините, 19 май 1536 година, която остава в историята на британските острови. Свързана най-вече с брака между Ан Болейн и Хенри VIII. Той се случва през януари 1533. През юни същата година Ан е коронясана като английска кралица, а на 7 септември ражда дъщеря Елизабет I. След две неуспешни бременности тя не успява да роди на краля обещания син и враговете й в двора се организират срещу нея, като използват нарастващия интерес към краля, на краля към Джейн Сеймур. Срещу Ан е проведено разследване по инициатива на Кромуел. Тя е обвинена в вещерство, кръвосмешение, изневяра, предателство, заговор срещу краля. Въпреки неубедителните доказателства срещу нея, тя е осъдена и обезглавена в Лондонския Тауър на 19 май 1536 година. Този сюжет намира и много широко отражение и реплики в художественото пространство. Да споменем две творби. Първата е филмът, другата Болейн, филм с Натали Портман в ролята на Ан Болей, а следващото е сериала «Династията на Тюдорите». Там пък друга Натали, Дорман, е в образа на същата злощастна кралица.

0: И това е като да се объркаш в календара, така диктува музиката, септемврийското време на класиците Earth, Wind & Fire. Да, пролета се държи малко септемврийски, но и това ще мине. После като започнат юнските жеги, много бързо ще забравим хладното настроение на месец май. Поне като такова до този момент го определят синоптиците с 3 градуса под нормата. Точно две песни до финала на това време. Тони Бракстън и Джо Кокър преди кръглия час.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николай Остити.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президента на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалния лидер. Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръста на средната работна заплата в страна е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществения. В момента тече заседание на Тристранния съвет, където синдикатите обсъждат с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предложени от Прогресивна България. Промените целят да овладеят повишаването на цените. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. От Националната мрежа за децата изпратиха отворено писмо до правителството с 10 спешни задачи. В него се поставят най-належащите проблеми и необходимите политически действия в ключови области, като детското здравеопазване, образованието, социалната подкрепа, закрилата от насилие, детската бедност, дигиталната безопасност и детското правосъдие. Писмото съдържа 10 конкретни приоритета, които се предлагат на новото правителство, с които се настоява правата и благосъстоянието на децата да бъдат поставени в центъра на националните политики и да се гарантира координиран дългосрочен подход между институциите. От Националната мрежа за децата настояват да бъде разработена и приета визия за семейна политика и гарантиране защита на децата срещу всички форми на насилие. Германия се е съгласила да лекува американски гражданин, заразен с вируса Ебола, в демократ.

0: Демократична република Конго, съобщи Германското министерство на здравеопазването. Това се случва след като американските власти са поискали помощ от федералното правителство. В момента се подготвят необходимите мерки за приемането и лечението на пациента в Германия, посочиха от ведомството. Оттам не уточниха кога ще бъде извършен трансфера, нито в кое лечебно заведение ще бъде настанен американския гражданин. Страната ни се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романа и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Над Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно от изпълненията на Тото не само поради заглавието си, но рязко вдига температурите и градусите. Няма да се усетим как от пролета ще скочим в лятото, как ще стане горещо. Именно с такова градско събитие сега започваме работното време на културата на града. Български диджей получи честа да бъде избран за подгряващ артист при завръщането на Дюран Дюран в България. Това е Николай Събев, известен като N-Mod, артист с международна кариера като диджей. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката в арена на 1 юли, преди на сцената там да излязат Дюран Дюран. Изборът не е случайен. Диджеят има почти две десетилетия активна дейност зад гърба си. Една от първите му изяви бе още през 2007, като подгряваш диджей.

0: Вчерайния покойния вече член на Depeche Mode Анди Флетчер при гостуването му в България. През годините Събев има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. В рамките на различни фестивали и концерти той е споделял с сцена с много така големи имена, като Sister of Mercy, Нова генерация, Тангра, Ревю и още и още. Това в Хоризонт в първия ден на юли. Когато пък насякъде в България ще има Бесъници, знаете, неофициално това си е български национален музикален празник, така наречения Бджулай.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

И една градска разходка из любимия Пловдив, и така по-детски, една история свързана с кукления театър и един театрален юбилей. Дама Пика е един от емблематичните спектакли, които са свързани с пловдивската куклена сцена. Така че там стягат един хубав рожден ден. По думите на директора на театъра, решили са да отбележат 10-те години на този спектакъл, придавайки му нова идентичност и опитвайки се да достигнат до нови публики. На 28 май на лятната сцена на Куклен театър Пловдив ще бъде открита изложба с сценографските скици на Мариета Голумехова, създадени за спектакъла «Дама Пика». Изложбата е част от събитията, посветени на рождения ден. По време на тази среща ще бъде представен и новия трейлър на спектакъла, пак по повода създаден. Две представления предстоят на 28 май и на 18 юни на сцената на Държавен куклен театър в Пловдив.

Едно приятно изпълнение на Шаде, което е много, много благоприятно да си го слушаш по радиото в колата и така, ако пътуваш към някоя приятна дестинация. Тук в работното време на големия град първо отиваме за малко до Стара Загора, където италианският актьор Франко Неро ще бъде специален гост на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа». Фестивалът ще бъде открит на 30 май в града. На специалната церемония по откриването на събитието, той ще получи и голямата награда «Златната липа» за цялостен принос в киното. По традиция, във втория фестивален ден Неро ще открие звезда с името си в алеята на славата в Стара Загора и ще засади своя липа в пространството пред Старозагорската опера. Неговото име е тясно свързано с златната ера на европейското кино и има повече от 200 роли в кариерата си, която продължава 60 години. Световна известност придобива през 1966 с легендарната си роля в култовия филм «Джанго» на Серджо Корбучи. Образът на мълчаливия стрелец, изигран от Франко Неро, се превръща в един от най-разпознаваемите герои в историята на киното и го утвърждава като международна звезда. В кариерата си работи с някои от най-големите имена в световното кино, сред които Джон Хюстън, Луис Бунюел, Райнер Вернер, Фасбиндер, Куентин Тарантино. Той е кавалер на ордена за заслуги към Италианската република и носител на звезда на алеята на славата в Холивуд. На снимачната площадка на филма «Камелот» Франко Неро среща и любовта на своя живот, британската актриса Ванеса Редгрейв. А сега българската публика среща него в Стара Загора идните дни. Още една история, свързана и с кино, и с театър. Актьорът и режисьор Валентин Ганев е удостоен с престижното отличие за най-добър актьор от ръководството на фестивала за филми от Югоизточна Европа, Международна академия за изкуство, науки и култура в региона. Той е отличен заради изключителния си творчески принос във филми, сред които «Изток-Запад», «Иконата», «Хъшове», оставил уникален отпечатък върху европейската кинематография и театър. Това е като част от посоченото в официалните съобщения. Те припомнят, че сред лауреатите на престижната награда, основана през първото издание през 2011, са българските актьори Цветана Манева, Руси Чанев, както и актьори от други страни, като Мики Майнолович, Мето Йованович, Йон Карамитро. И така някак си, като че с една миша стъпка, прекрачихме и в следващия час, който си е запазената.

0: Vreme, Elton John, Don Penn и Queen преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За първ път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
8: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Броени часове остават до матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва утре в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация. Изпитният вариант ще бъде изтеглен измежду близо 5 милиона и 900 хиляди възможни комбинации. Жребия ще се проведе в 6 часа сутринта в сградата на Министерството. За изпита зрелостниците трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат. В изпита няма промени, тест е от 41 задачи, включително една за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Времето за работа е 4 астрономически часа. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена днес в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се простира върху площ от около 13 500 квадратни метра. През 5 пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София, с който ще бъде отпразнувана победата на Дара на Евровизия. Това съобщи на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор масови мероприятия при столичната дирекция на МВР. Музикалното събитие под открито небе се организира тази вечер от столичната община и обществената телевизия на площад Княз Александър I. Началото е в 18 часа, но още след 16 часа желаещите да присъстват могат да влизат на площада. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно най-късно в 15.

0: 16.30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей и на княз Александър I, между Градската градина и ПНБ. От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, оръжия и други опасни предмети. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Над Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: В област Пазарджик временно движението по третокласния път Белово-Юндула в района на Голямо Белово се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И така заслушани в благоприятното изпълнение на Майкъл Джексън и компания. За малко да пропуснем тук приказките, които са свързани с киносюжети. И след като Майкъл получи своят филм Майкъл, време е за Кайли Миноук. Кайли Миноук разказва за живота, кариерата и личните си изпитания. Това го прави в нов документален сериал с заглавие «Няма изненадани» – Кайли. Поредицата е от 3 части и тя ще бъде излъчена премиерно в стриминг платформа. Това ще се случи утре в сряда. И включва кадри и снимки от личния архив на певицата, както и разказ за пътя и към световната популярност. Миноук става известна през 80-те години с ролята си в сериала «Съседи», преди да започне успешна музикална кариера с хитове като «The Locomotion», «Spinning Around», «Падам, падам». До сега тя е продала над 80 милиона записи по света и е носител на 2 награди Грами. Документалната поредица говори за критиките в началото на кариерата си, за диагнозата рак на гърдата през 2005 година и за личния си живот. Участие взимат сестра и Дани Миноук, актьорът и поп-певец Джейсън Донован и музикантът Ник Кейв. Просто се ръководя от интуицията си, водя се от това, което ме вдъхновява в момента. Мисля, че каквото и да правя, зависи от това, което съм правила преди това. Това казва Кайли за преоткриването на себе си по време на своята кариера. Така че в очакване на този личен и творчески разказ, който не е далеч точно утре.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско

0: 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, не сме шли работа, бършаме.
3: На 19 май в 20. Болнова.
7: Работно време. Селена Бозова.

За любимите книги, голямата литература, която ни радва от големия екран. Още една класика очаква своето кинопреображение. Още една Кати от златните страници на класическата литература се подготвя за своя съвременен екранен прочит. Казвам още една Кати, защото това е името на героиня.

която оживя съвсем скоро в киното, в новата версия на класиката Брулени хълмове. И сега погледа се насочва по-скоро прожекторите към друго безсмъртно произведение, то е на изток от рая на Джон Стайнбек. Първото подгряващо видео към предстоящата 7 серии на поредица

Ведение веднага очертава и нова рамка на разказа. Великата сага за фамилията Траск този път ще бъде пречупена през погледа на Кати. Психическо разбитото чудовище с ангелско лице, това от романа на Стайнбек. Аз по-скоро не би го нарекла роман, по-скоро би го нарекла литературна библия, защото и библейските препратки там не са скрити, те са твърде очевидни. В това видео се довалави и напрежението между нея и мъжете в живота и братята Адам и Чарлз, тяхната вечна връжда, напомняща библейския сблъсък между Каин и Авел, която се проплита с неистовото им желание да притежават Кати, докато тя яростно отстоява личната си свобода. И тук е много интересен фактът, че това е произведение, което рядко е екранизирано. Има една доста, ама доста далечна версия. Мисля, че ролята на Кати в миналото е изиграна от Джейн Сеймур или Джон Куин, доктор Куин лечителката, ако не се сещате за коя Сеймур говоря. Така че абсолютно си е дошло в сегашността момент да бъде отново вдигната тази вечна история. В акторския състав, освен Пю, ще видим и Трейси Летс, Марта Плимптън и Кирнан Хайнс, както и Джоузеф Зада, който ще изиграе Карл Траск, синът на Адам и Кати. Зоуи Казан поема двойна роля в проекта като режисьор на епизодите и автор на сценария. Изборът ѝ не е случайен, тя наследява материала по семейна линия, тъй като нейният дядо, легендарният Елиан Казан, стои зад класическата филмова версия на Изтока от рая от 1955 година. Е време в наши дни тази наистина невероятна книга да оживее. Премиерата по стрим ще бъде на 17 юли. Аз лично вече съм нетърпелива.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Информация свързана с любима и вечна поредица. Обаче една история, която вече толкова се тегли през годините, че започва да прилича на онзи сериал «Събират ли се Spice Girls или не?». Обаче след години на очакване, залагани безкрайни фенски спорове, издирването на новия Джеймс Бонд официално вече е в своя старт. Кастингът е наченът. Търсенето на следващия Бонд започна. Това обявиха от филмовото студио в свое официално изявление. И както се казва, е най-накрая. Прослушванията текат от няколко седмици, а новината бележи началото на края на едно от най-дългите чакания в историята на филмовата поредица. През годините упорито се твърдеше, че любимият агент може да бъде изигран от жена или да бъде небинарен. Моля ви се, оставете го Бонд такъв класически. Не ни разваляйте това удоволствие, моля ви. Нямаме намерение да коментираме конкретни детайли по време на кастинг процеса, но сме развълнувани и скоро да споделим още новини с феновете на 007. Това добавят от там, от организацията, от киностудиото. Изминаха вече 5 години от премиерата на No Time to Die, последния филм на Даниел Крейг като легендарния шпионин. А преди 15 месеца едно студио официално пое контрола на тази култова поредица. Вече обаче

Има яснота кой стои зад новия филм за Бонд. Режисьор ще бъде Дени Вилньов, човекът, който седи зад една друга кинопоредица Дюн, а сценарият е поверен на Стивън Найт, който пък е създател на Пики Блайндърс. До тук са много добри и стабилни нещата. Издирването на новият агент е в ръцете на една от най-влиятелните кастинг директорки в Холивуд, Нина Голд. Тя е работила в сериозни продукции. Имената, които в момента се въртят най-сериозно между феновете и тези, които правят залози, са повече от любопитни. Калъм Търнър в момента е сочен за фаворит. Той е на 36 години. Сериозно се обсъжда името на Джейкъб Елорди, който е на 28. Другият е Харисън Диксън, а при нас вече е Хулио Иглесиас. Музиката.

0: книжно-подетски изпълнение на Блонди по Magic. Наистина, като деца привикани на игра пред блока, полагаме последни думички тук. Малко преди да свърши вашето работно време, останете на честотата. Малко музика, новините на кръглия час и следобедът на Адио от мен, както винаги, лека доработка.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на една пета от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиера, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се и времето за изказвания при дебати. От опозицията реагираха остро. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни, а Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките. Председателя на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков от Прогресивна България обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики. Той все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, и те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни кои. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За втори път обвиняемия за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежа беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивския окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Преди заседанието пред съдебната палата в Пловдив на протест се събраха родители, загубили децата си при катастрофи, които настояха за справедлив процес и ефективна присъда. След фаталния инцидент, родителите на загиналия моторист дариха органите му и така спасиха 4 човешки живота. Задържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже за кражба на 100 000 евро от офис на автокъща в столицата, съобщават от Софийската районна прокуратура. Обира е извършен на 29 април, малко преди 3 часа през нощта в квартал Банкя. Единият от обвиняемите на 38 години се оказал с 76 криминални регистрации за различни престъпления, уточниха от полицията. Той е и многократно осъждан. Втория задържан на 31 години е с 7 криминални регистрации за подобни кражби. Откраднатата сума не е открита. По информация на разследващите, обвиняемите успели да я изхарчат, за да върнат стари свои дългове и да си купят наркотици. Дали крадците са разполагали с вътрешна информация, те първо ще се проверява, както и дали собствените

0: Собственика на автокъщата е спазил правилата за съхранение на големи суми извън банкови институции. Двамата обвиняеми са задържани, а за извършеното престъпление закона предвижда наказание от 6 до 15 години затвор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Следобедът на Ади.

0: Backstreet Boys започва днешния ни следобед, приятели. Здравейте, аз съм Ади и след като изпратихме работното време във вторник 19 май или 139-я ден от годината, е време да започне и нашия споделен следобед в по-късните часове. Много се радвам, че отново сме на една честота и обещавам, че последните минути в офиса и днес ще преминат под звуците на любими парчета, доказали се през последните десетилетия. Музикалното пътуване от 80-те през 90-те и така до днес продължава с Kim Wilde след минута по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Peto, Hype the Vibe.
1: Kaufланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Този май.
5: What are you waiting for?
4: Променяме историята.
6: We have to stop the empire.
4: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
7: This is the way.

днес в 16:26. А децата на 90-те може да слушат внимателно, защото, за жалост, Аква приятели слагат край на кариерата си като концертна група след близо 30 години на сцена. Новината беше съобщена в публикация в социалните мрежи, в която музикантите обясняват, че са взели решението, за да запазят това, което са създали заедно. След толкова много невероятни години решихме да затворим главата Аква като концертна група, написаха те, когато сте заедно толкова дълго, научавате и кога е време да защитите това, което сте изградили. За нас това е точния момент да кажем с Богом, докато спомените са още силни, а любовта към музиката, историята и помежду ни остава жива. Това споделят те във въпросната публикация в социалните мрежи. Групата приятели е създадена в Копенхаген през 1995 година. Постига световен успех с парчето Barbie Girl, третия сингъл от дебютния им албум Aquarium от 1997. Песента се превръща в един от най-големите поп-хитове на 90-те, оглавява класациите в Европа и достига до номер 7 в Billboard Hot 100. С над 33 милиона продадени албума и сингли по света, Аква остават най-продаваната датска група в историята. Успеха на Barbie Girl води и до съдебна битка с компанията производител на куклата. През 2000-та година компанията завежда дело срещу групата с твърдението, че песента вреди на имиджа на марката. Делото е прекратено през 2002 година, а съдията по случая става известен с коментара си, че и двете страни трябва просто да се успокоят. По-късно Аква дори работят съвместно с тази компания.

внимание по рекламни кампании, а след втория си албум от 2000-та година групата се разделя за първи път, но се събира отново през 2007 и издава Мегаломания през 2011 година, който става последния им студиен проект. А също така, приятели, последният концерт на групата се състоя през ноември миналата година на фестивал Некъде де, а в Индия. И макар

Уитни Хюстън чухме по Меджик в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. А италианският актьор Франко Неро ще бъде специален гост на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа» в Стара Загора. На специалната церемония по откриването на събитието той ще получи голямата награда «Златната липа» за цялостен принос в киното. По традиция във втория фестивален ден Неро ще открие звезда с името си в алеята на славата в Стара Загора и ще засади своя липа в пространството пред Старозагорската опера. Франко може да се похвали с кариера, обхващаща повече от 6 десетилетия и внушителните над 200 роли. Завоюва световната си слава през 1966 година с емблематичната роля в спагети уестърна на Серджо Корбучи «Джанго». През 70-те години Франко Неро се превръща в лицето на италианския политически трилър, а в Холивуд оставя ярка следа в блокбъстъри като «Умирай трудно 2». Също така актьора участва и в някои от скорошните холивудски заглавия като «Джанго без окови» и «Джон Уик 2». В своята богата кариера Франко Неро работи с някои от най-големите имена в световното кино. Той е кавалер на Ордена за заслуги към Италианската република и е носител на звезда на Алеята на славата в Холивуд. Е, вече ще има и в Стара Загора. В рамките на Златната липа 2026 той ще представи и романтичната драма «Щастливи дни», в която изпълнява една от водещите роли. Филмът е включен и в специалната селекция на фестивала, който ще се проведе от 30 май до 3 юни, а в конкурсната и извън конкурсната програма форума ще представи на жителите и гостите на града филми от общо 18 държави. А в музикално отношение, приятели, ни предстои да чуем «Vaya con Dios» по Magic, разбира се.

0: Дона. 14 минути преди 17 часа. В последния работен час за днес, приятели, ще чуем още Джимми Съмървил, Ace of Base и Soul to Soul само след секунди по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения.
10: Следобедът на Ади.

0: порциите. Чухме 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Започна трафика за днес, а ние заедно ще се опитаме отново да направим времето на червен светофар по-приятно. Започваме с Шакира. Ето, че испанските данъчни власти, приятели, ще трябва да върнат на колумбийската певица общо 60 милиона евро. Изпълнителката спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала общо 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била достатъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха Шакира с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на своя бизнес, а обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин през 2011 година, двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период тя осъществявала по-голямата част от своите дейности в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. И освен да й се зарадваме, то друго не можем да направим и дано и тя ни зарадва с впечатляващо шоу по време на световното първенство, което обещавам ще следим с огромен интерес, а ние продължаваме с Маги Райли след секунди по Magic.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време!
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS Разтребители идват.
9: Абе, ние сме шуи работа, вършаме.
8: На 19 май в 20. Полнова.
12: Следобедът на Ади.

Сайръс, чухме по Magic, приятели, а днес има един звезден рожден ден, за който ще си говорим в момента. Микеле плачи да остава на 80 години. Той е роден на днешната дата, 19 май през 1946 година в бедно семейство в Южна Италия. И като дете мечтае да стане свещеник. Силно повлиян от религията и от своя чичо, който е бил мисионер. Детството му преминава в пансион, където преживява и първите си конфликти с правилата. Още тогава проявява артистичен талант и интерес към театъра, първите му сценични изяви са в родния му град. Преди да се посвети на актьорството, работи като полицай в Рим, след което учи в Националната академия за драматични изкуства. През 60-те и 70-те години на миналия век започва успешна театрална и филмова кариера, работейки с известни режисьори и актьори. През 79-та година печели сребърна мечка на Берлинаре за ролята си във филма Ернесто. Световна популярност му носи ролята на комисар Корадо Катани в култовия сериал Октопод, посветен на борбата срещу мафията. Огромният успех на сериала го превръща и в любимец на публиката и обект на силен женски интерес, разбира се. А освен успешен актьор, Плачидо се утвърждава и като режисьор. Филмите му участват на престижни фестивали в Кан и Венеция. През 2022 година той представи и в София своя филм Сянката на Караваджо, който определя като връх в своята творческа зрявост. В личния си живот той има няколко бурни връзки. В резултат на тях има и 5 деца, част от които също се занимават с кино и изкуство. И въпреки разделите със своите партньорки през годините, той признава, че любовта и страстта към театъра и киното продължават да бъдат движеща сила в живота му. Аз бих добавила и музиката, разбира се, една от най-вдъхновяващите движещи сили, особено в трафика, а ние, приятели, продължаваме с Simply Red.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Върху Magic, час пик, чухме току-що, приятели. Време е за още изкуство в споделения ни след обед този вторник. Картина на Джаксън Полък бе продадена на търг за рекордните 181 милиона долара в аукционна къща в Ню Йорк. Тази продажба я превръща в четвъртата най-скъпа творба, продавана някога на търг. Именно с тази творба Полък най-накрая се освобождава от оковите на традиционната живопис и създава една от първите истински абстрактни картини в историята на изкуството. Изкуството се посочва в изявление на аукционната къща. Картината на Полък, номер 7А 1948, представя черни капки боя, подчертани от червени штрихи върху огромно платно с размери над 3 метра. Предишният аукционен рекорд за този художник от течението на абстрактния експресионизъм беше малко над 60 милиона долара, поставен през 2021 година. Впечатляващият търг от понеделник следва поредица от рекорди, поставени през ноември миналата година, а най-скъпата картина, продадена на търг, остава Салватор Мунди или Спасител на света, ренесансово произведение, приписвано на Леонардо да Винчи, което беше купено за впечатляващите 450 милиона долара през 2017 година. А ние, приятели, се разсейваме от час пик с още от музиката, която обичаме. Време за Даяна Кинг.

0: Болтън 10 минути преди 18 часа. Изключително бързо отново минава времето ни заедно за днес, приятели, и с честотите на Magic. И докато все още повечето булеварди са като дядовата ръкавичка, предлагам да увеличим радиото за Eurythmics, които ще чуем след минута.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
1: Следобедът на Ади.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване. Това каза премиера Румен Радев в началото на срещата си с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Според него, след години на труден диалог, в момента се създават условия да се стигне до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения, заяви Радев. Бизнесът би подкрепил промени в законите, които да покрият очакванията на обществото по отношение на ценообразуването на стоките, стига те да не деформират пазара и да не вменяват философията, че търговецът непременно е виновен. Това заяви председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, който също се казва Румен Радев. По думите му, работодателските организации биха могли да подкрепят текстовете, ако се вземат предвид техните становища между първо и второ четене. Запитан каква е позицията на бизнеса относно обявените мерки за бюджета за тази година, той заяви, че тази позиция тепърва ще се уточнява, но като цяло мерки като оптимизация на публичната администрация срещат одобрението на работодателите. От друга страна, не бива да са самоцелни, така че да водят до загуба на функционалност на институциите. Говорител на иранската армия предупреди, че Иран ще отвори нови фронтове, ако Съединените щати възобновят военните удари срещу страната след прекратяването на огъня, влязло в сила на 8 април. Изявлението дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че в последния момент е отменил планирана нова атака срещу Иран. По думите на Тръмп, решението било взето след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да се даде шанс на дипломацията. Тръмп каза, че има много добър шанс за постигане на споразумение с Иран относно ядрената му програма. Според американския президент, Вашингтон наблюдава много положителна динамика в преговорите, водени с посредничеството на Азербайджан. Въпреки това, Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да започнат пълномащабна атака срещу Иран по всяко време, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. България се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и Романа Йостайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21. До 20 май временно се променя организацията на движение по участък от магистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в пътното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и в аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. Шофирайте внимателно!
2: Обедът на Ади.
4: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Роберта Санчес поставя музикалното начало на срещата ни минути след 18 часа. А преди нея, приятели, чухме и Шаная Твейн, която обяви своя седми албум Little Miss Twain. Той ще излезе на 24 юли. Проекта представи един от най-личните моменти в кариерата на изпълнителя.

0: Телката, която промени завинаги връзката между кантри, поп и рок музика. Първия сингъл от албума е озаглавен Dirty Rosie. Това е песен с характер, която отваря света на Little Miss Twain и насочва към разпознаваемия почерк на Шаная. В новия проект тя се връща към ранните си години, към музикалните влияния и вътрешните образи, които са я оформили, но ги поглежда през опита на артист с десетилетия история, сцени и влияние зад себе си. С повече от 100 милиона продадени албума по света, 5 награди Грами и статут на най-продаваната кънтри-поп изпълнителка на всички времена, Шаная Твейн оставя сред артистите, които промениха посоката на съвременната популярна музика. А след Queen of Me от 2023 година, мащабното световно турне към албума и успешните резиденции в Лас Вегас, Little Miss Twain поставя фокус върху Шаная не само като глобална звезда, но и като автор, който се обръща към началото на собствената си история. През лятото тя ще се присъедини и към Harry Styles за серия от 12 концерта на стадион Уембли в Лондон, последвани от специален самостоятелен концерт на стадион в Ирландия. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро. Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни. Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
4: This is the way.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
8: След обедът на Ади.

чухме почти в средата на третия ни час заедно за днес, приятели. И една хубава новина за българската музика имам да ви споделя. Български диджей получи честа да бъде избран за подгряващ артист при завръщането на Дюран Дюран в България. Това е Николай Събев, известен като N-Mode. Артист с международна кариера като диджей, продуцент и основател на винил лейбъл. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката на 1 юли преди сцената да бъде завладяна от Дюран Дюран, а избора на N-Mode не е случайен. Той има почти 20-летия активна дейност зад гърба си. Една от първите му изяви бе още през 2007 година като подгряващ диджей на покойния вече член на Depeche Mode Анди Флетчер при гостуването му в България. През годините Събев има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. В рамките на различни фестивали и концерти той е споделял сцена с имена като Нова генерация, Тангра, Ревю и The Sisters of Mercy, както и много други обичани изпълнители и групи, а ние продължаваме съвсем логично с Дюран Дюран по Magic.

Милано и Romina Power по Magic. Оставаме приятели на италианска вълна с неаполитанския певец Сал да Винчи, който спечели конкурса в Сан Ремо с песента Per Sempre Si, или за винаги да, и достигна петото място на Евровизия във Виена. Интересното е, че той бе провъзгласен за един от посланиците на неаполитанската песен за ЮНЕСКО. Италианският министър на културата потвърди, че класическата неаполитанска песен официално се стреми да бъде призната за част от нематериалното културно наследство на човечеството от ЮНЕСКО. Във връзка с това, Сал да Винчи, псевдоним на Салваторе Сорентино, ще участва на специално организиран концерт на 5 юни на Арена Ди Верона за официалното представяне на кандидатурата. На него ще пеят и други големи изпълнители от Неапол, както и световните звезди Пласидо Доминго и Пати Смит. Досието за кандидатурата изготвя експертна група, ръководена от големия музикант и познавач на неаполитанската музика Ренцо Арборе. А ние, приятели, продължаваме с една добре позната песен и може би един от най-разпознаваемите хитове на Кристина Агилера.

0: Boyzone, 14 минути преди 19 часа. Ето че му се вижда края на следобеда ни заедно този вторник, приятели. Но само след няколко песни започва образователното предаване, не знаехте това. Аз съм Ади и ви очаквам да бъдем на една честота още поне 60 минути, а по Magic продължаваме с още парчета от 80-те до днес.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи се и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS разтребители идват.
8: Абе, не сме шли работа, вършаме.
7: На 19 май в 20. Пълнова.
11: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
12: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
1: На

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: През нощта облачността ще е предимно значителна в южната половина от страната.

0: страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21. До 22 май за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които ще се полага маркировката, са третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 км, третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови хан от 0 до 16 км, второкласния път между Боровец и село Марица от 14 до 28 км и от Самоков до язовир Искър от 39 до 62 км.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, здравейте, приятели! Аз съм Ади и започва така чаканото образователно предаване по Magic. Не знаехте това. Много ми е приятно, че отново сме на една честота и ще научим заедно интересни факти за света около нас или над нас. Учени от Австралия.

главност. Изследването е дело на екип от университета в Аделаида и е насочено към един от големите проблеми при полетите в космоса, а именно загубата на костна и мускулна плътност при астронавтите. Освен чрез упражнения, учените смятат, че това може да се ограничи и с хранене богато на полезни вещества. Затова в напитките са добавени омега-3 масни киселини, които могат да подпомогнат възстановяването на костите и дори да защитят организма от космическа радиация. Екипа е изпробвал различни комбинации от кокосово и рибено масло, плодови киселини, захари и ароматизатори, докато създаде 6 различни рецепти. Астронавтите ще могат да избират между различни вкусове и нива на сладост, а всяка порция от 330 мл осигурява до 1/3 от препоръчителния дневен прием на омега-3. Следващата стъпка за учените е да проверят как напитките се възприемат на вкус в безтегловност и колко дълго могат да се съхраняват по време на космически полети. Ще следим темата с интерес, а сега ви предлагам да продължим с още от музиката, която обичаме по Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic продължава. И сега се пренасяме в Япония, където учени от университета в Кюшу разкриха защо някои птици могат да летят, а други не. Ключа, приятели, се оказва малка, но изключително важна структура в скелета, наречена кил. Костен израстък върху гръдната кост, към който се закрепват мощните мускули за полет. При летящите птици, като орлите, например, той е добре развит, докато при нелетящите, например, емутата, почти липсва. Изследването показва, че разликата не се дължи толкова на гените, а на своеобразен биологичен превключвател по време на ембрионалното развитие. Учените сравнили развитието на пилета и емута и установили, че в

0: Тялото, техните ембриони се развиват почти еднакво. Разликата обаче настъпва в етап, когато клетките, изграждащи гръдната кост, при едните продължават да се делят и да растат, докато при емутата спират по-рано. А причината е една конкретна молекула, която е сигнална система, контролираща клетъчния растеж. При пилетата тя остава активна по-дълго и позволява оформянето на този кил, за който говорихме преди малко, докато при емутата се изключва по-рано, което прекъсва развитието на структурата, необходима за полет. Според учените, тази минимална разлика в развитието е определила еволюционната съдба на птиците още преди около 100 милиона години. А ние продължаваме с любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, не сме шуи работа, вършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

Ето, приятели, че се срещаме и в средата на Не знаехте това за днес. А сега ще си говорим за един пробив, който е направен от европейски учени, които представиха най-дългия непрекъснат архив на климата в историята на Земята. Това е запис, обхващащ цели 1,2 милиона години. Данните са извлечени от ледена ядка с дълбочина 2,8 км, пробита в Антарктида. Ледените пластове действат като своеобразна капсула на времето, защото съхраняват информация за температурата, атмосферата и нивата на парниковите газове през различните епохи. Анализа показва, че концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е била тясно свързана с глобалните температури през цялата история на климата. А особено важен тук е периода, приятели, наречен средно-плейстоценски преход. Тогава, преди около 1 милион години, ледниковите епохи започнали да се случват по-рядко. Не на всеки 40 000, а на всеки 100 000 години. По този начин ставали много по-сурови и продължителни. Учените смятат, че ключова роля за тази промяна може да е изиграл сериозен спад в нивата на въглеродния диоксид. Научният проект обединява учени от 10 европейски държави и се определя като едно от най-големите постижения в палеоклиматологията през последните десетилетия. За първи път изследователите могат да проследят нивата на въглероден диоксид във всеки климатичен цикъл от толкова далечното минало. А според учените, това не е просто поглед към историята на нашата планета. По-доброто разбиране на древните климатични промени може да помогне и за създаването на по-точни прогнози за бъдещето на Земята и за влиянието на съвременните климатични промени. А сега пускам още от музиката, която обичаме, по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Здравейте отново, приятели! Почти на финала на днешната ни среща, преди да се разделим поживо поздраво, ще ви споделя за още нещо интересно, което ми попадна. Става дума за това как учени успешно тестваха квантово устройство на борда на Международната космическа станция. Това устройство измерва земното магнитно поле с помощта на дефектив диамант, забележете. Малкият модул е с размер едва около 10 см, т.е. колкото един малък грейпфрут, но е работил стабилно в космоса близо 10 месеца през 2021 и 2022 година. Измерванията му съвпадат с данните от големи космически мисии, което показва, че подобни компактни квантови сензори

0: могат успешно да заменят сложните и скъпи спътници, използвани досега за наблюдение на магнитното поле на Земята. В сърцето на устройството е миниатюрен диамант с размер горе-долу колкото едно зрънце леща. Неговата кристална структура учените умишлено са създали дефекти. Липсващ въглероден атом и съседен азотен атом. Именно тези микроскопични нарушения превръщат диаманта в изключително чувствителен квантов сензор. Когато върху него действат магнитни полета, енергийните нива в дефектите се променят. Учените могат да засекат тези промени чрез лазери и микровълни, които карат диаманта да излъчва светлина. Така се измерват дори много фини вибрации в магнитното поле на нашата планета. Според изследователите, земното магнитно поле съдържа ценна информация за процеси в земната кора, океанските приливи и дори космическото време. В бъдеще подобни квантови устройства биха могли да се използват не само за научни цели, но и за навигация в ситуации, когато GPS просто не е достатъчен. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък от деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не сме шли работа, вършаме.
1: На 19 май в 20. Полнова.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

da buona con Gianni Wayne. Sa che buona con Gianni Wayne.